TikTok ne Mudassir Kasim da wakan kana gari ya wai idan aka yi mu da karfe 9 da kwata daidai da saurari shirin mu na tambaya mabudin ilimi tare da Bashir Adamu yayin da karfe 9 da rabi kuma Ibrahim Chindalimin Katago zai shigo da shirin nan na zaben safi shirin askin musulunci shine da zo daga bisani da karfe 10 karfe 10 da rabi kaman kullun kuma labarin wasanni tare da Imran Yakubu Galaji da kuma Abdul MV3 sai kuma labaran duniya cikin harshen Nasara wato harshen Turanci shine da zo da karfe 10:11 daidai muryar al'umma nan tafi da karfe 10:11 da kwata ku ci gaba da kasancewa tare da tashan al'umma muna muku fatan alheri daga ko ina kuke sunana Abdul Rashid Adamu Al-Fadila nake muku fatan alheri.

0: ban karima tuna yaba da kyauta balle malle gidan lewa ni Allah jina yaba da kyauta
1: ara
0: da muke ka abanci mai kidan ne na zo ne da umurna muka angara sun zo zai bayan mace sun zo zai bayan gosala sun zo zai arewan sun zo zai haki mai kowa yayi hawa abokan sarki na gan su da umar dahir barade mutumin jiki da farin farko kun san shi yayi kwamishinan tattalin arziki na jihar Bauchi Imam Wade da Umar Dahir yayi kwamishinan kuɗi a Bauchi Umar Dahir ya ba da kyauta sarkin dawaki na ya ga mai

0: na mamma hura mamma
1: mamma dan ali
0: dan ali zo magana
1: baban ali kuma
0: baban ali zo magana.

0: kuma da wannan zai dasa aya war shirin kamali din nuhu il kula da shirin
1: Madu Waziri Kheri.

0: tumar lada shiki altos mun dauke da shirinmu na kunnin kanawa mai tsaro idan ka kasance tare da mu gobe da misalin karfe 9 da rabi akwai ci gaban wannan labari daga inda ka tsaya da fatan mai tsaro ka ji dadin kasancewa tare da mu kar aminci karfe 10 akwai tafsirin alqur'ani mai girma tare da Sheikh Fatahi Dahir Usman Bauchi filin mu na an kullum na nan tafi da misalin karfe 10 da rabi PRC Dafin Bauchi ake sauraro za mu shiga cikin shirinmu na zaɓen mai gabatarwa za mu shiga shagatawa ne tare da Alhaji Musa Dankwairo
1: Allahumma

Alhaji Muhammadu Dan Babur mai taruhu faifayin kare kuma zaben ka ne a daidai wannan lokaci zan karanto bai sarka zuwa ga Hajjia Aisha mai ta gare ka. Baban gida ma ya yi direban sharon da ke tashar turu sai kuma baban gida mai doya da Aminu mai gyara agogo filin Abba. Salisu baban Larai Central Motor Park Bauchi da mu dan gobe mai ayar ruwa da Musa na Hamza Kasan Gwari. Alhaji Mustapha Dan Madiga da Abubakar Jan Zaki sai Dan Ladi Bakobi injin dukkan su da fatan sun ji. Adamu dan gome mai ayar ruwa ga dai sauka zan mika zuwa ga matan naka wato Yalwa da Madina. Sai kuma Abubakar Jan Zaki tare da Anas Jikan Baba mai karama na wasi mai albasa tare da gali mai albasa sai Idi Gurgu mai tumatir da Hayana Malam Isa Gudu mai alayyahu Sa'idi shugaban yan masu da alayyahu na kasuwar mu da Lawan Sa'idi Isa Sarkin Filo tare da Muhammad Abba Bomboy da ke Cornwall Bauchi. Sai kuma ka mika ta zuwa ga wato dan maliki mai kayan mota mun raba liman katagun tare da Dahiru Abdullahi wazirin dungal dukkan su da fatan sun ji. Dahiru kawo Kandahar da ke California zuwa ga sarkin gama tsoro da da koron Milonia da Babeo Dreban Boxer tashar Galabaita tare da fatan alheri wa Safiya dan Kabisho tashar California da Abubakar Jan Zaki tashar Galabaita Alhaji dan Kani dan Gongon tashar Galabaita tare da dan maliki mai sadaka mota mun raba limin katagun tare da Dahiru kawo Kandahar sai Umar wato gudumawa direban da ke California duka su da fatan sun ji wannan gaisuwa daga Dahiru kawo. Barka da wannan lokaci gali mai albasa kan maza gaisuwar kafilin zaben mu kwan lafiya zuwa ga matar Khadija Muhammad Rabi'u mai taje kasuwar mu da Lawal Bauchi tare da Hajji Turaki mai sauwa sarakuna da Muhammadu Na'imatullah tare da wato na wasi. Sai kuma ka ce mika ta zuwa ga sufi manajan gidan ruwa tare da Idiya ta maje da mai tumatir da mun kalla dajin shugaban yan bage dani dan babur mai taruhu da fatan sun je hami wato gaisuwar fatan alheri daga Idiya ta maje da mai tumatir zuwa ga matan naka Hawwa da Sadika. Ka ce mika gaisuwar ka zuwa ga Adamu wazirin Daudo tare da wato jibirin sarkin da konsoro Muhammadu Abba Bomboy da ke Cornwall. Sai kuma ka tingira maka Ahmadin gidan kaji da ke Central Motor Park Bauchi dan maliki mai kayan mota da ke maraba limin katagun tare da Sa'idu Isa Sarkin Filo sai za a Dahiru Abdullahi wazirin dungal tare da Tamimu Sallaman Baram dukkan su da fatan suna nan lafiya. Adamu wazirin Daudo ga gaisuwar ka zuwa ga matarka Salma da Rabi gani mai sayan shanu na bayi tare da Audu mai kujera soro tare da fatan alheri wa jibirin sarkin dakon soro Alhaji Haruna Guguwa ta Shakawari tare da gwamna Zaki Dare Barinmiya na wato na gwamna mai abin mamaki duka su da fatan sun ji kuma da fatan zamu gobe lafiya masu harugawa.